0: کمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودیا آواز پیش کیتا گیا. ایک ہور ہنسراج رنجیت بابا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے، اے وی ایداں دا ایک گیت ہے بہت پیارا جدے وچ کافی کلاکاراں دیاں آوازاں نوں دتا گیا جی. اینو بھی سن دیا جی، ڈاؤنلوڈ ہو رہا جی، ڈاؤنلوڈ ہو رہا، بس ایک منٹ دیو.
1: Yeah, you're hiding your knee.
2: Okay.

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار فڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 94 170 53 190

پم بچ کو شگی تے سیم تھنگ دا پہلا ہوندا سی لال سنگھ چیما صاحب تے اس تو بعد پھر اپا ڈاکٹر گردیپ سنگھ سندھو اج دے پروگرام دی شروعات کرن جا رہے ہیں جی تے بہت ہی پیارے گانے دے نال لوتا دی سیو وچ حاضر ہے جی